boetse ke yona momamedi ya go tlamamela tshwantshiswa motšhaotshelo wa rona e leng monyaka ya ka jano gaolo ke ya dikete tse tharomakgolosese le mašoma matlhano metse robedi mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le moloko mothapo le lendiwe nqothwana.

0: gore ka mokgwa o ile ra bua mosimo le bokana le wena ke leka ko gotlise gore sebile ke ka ke tšhaleleetswe balee ga ke tse ba gona pelo nagao ka nnete e tla dua qhitsa madi o fitlhele ga e le neng empa ke batla gore tabene ya rona re feto go yona re tla dula re sebetsa letabe le ngwen jalo go fitlhela ga e le neng ae
1: empa serius ntho e ke e tlhokomelang go wena go e gapa le go e lesa go a tshwana go leka gaka go wena ko go tshwana le ga ke go eletsa ka ga sekodi se senang segotlo go wena ke leka go sebetsa jang kapa jang empa ga go letho le nthusa
0: ke a utlwa mma batho gona gore o se ka nana go le ga o le jwa taba ya gago kapa selo sa ga se utlwaga le go nna se utlwala gantle kore go upela nnete fela o letse o lela go se bona ka go fela ke a tse bonagana gore e ka nna ba selo sa gago ga seng kame empa fela o kenwa
1: ke lekile serius empa ke feleletso ke kopile tshwarelo ka magelo ke lekile go bontsha ka tseleo ke itsholang ka teng empa ga o na le tho le e tsagalang
0: bona mene empa le taba go fela wena o sitwa go utlwisisa gona go baneng ga ke santse ke dutse pele ya go bona ke o tshwere thoko go wena ke o tshwere letsoo la gago ke tena ke etsa jalo gobane ke utlwisisa gore o ntse le maikutlong a ka mme wena ga o gole gore taba ene ko bolelelang yane ya legato la ka wena ke a retlhe ga ke nagantle ma
1: serius ga o na letho la taba e ntse o e bua ya go ntshwara letsogo thoko mo
0: ema batho se ka bua jalo
1: ntho e ke e bonang wena mone ke jalo ka sebodu fela se dulang se gonkgela ga o na motlhang o nang le thabo ga o mpone
0: se ka iketsa e ka ga o tse bogona go baneng ke etsa tsona tsotlhe pela gago mane le nna ke kentse ke amegile ke botlhoko bona bo wena lone bone
1: empa gobaneng selase gobaneng lefatshe lotlhe le ya tseba gore ke gobetse le mogale ga se patuo gore basadi ba bona surprise vile ba ile ba ntshenya le bitso ba bolela ka bogo ke ileng ka mmatha starteng ke tso se ke lelekisiwa ke mosadi wa bogale taba eo kao fela o bona e sa fete kotlo yotlhe e banka ka tsoa ke bile le yona bophelong ba ka selase empa le ga o le jalo ga ona taba a re nne e tswele pele o ne sa maikutlo a gago a se leshano gore ke hulentse maikutlo a gago seretseng selase empa ke lekile o kopa tshwarelo o ntshepisa go ntshwaretse empa re ka jeno le o ntse o nkgoba ka taba e le nngwe
0: selaseako kgotse go lelase ke a kopa wa tseba ke bone ka nako ngwe nna ga utlwe botlhoko o na le tselanyana yo etsa ditho ka yona o ba dramatic jena ma empa bona wa tseba ke bophelo mo batho kao fela re na le tsela eo re pata maikutlo a rona ka yona ga golo jang ga re tlama go ananang maikutlo a rona outlwa empa bona ke ne ke re go wena nna le wena ga re ke re bontshe gore re godile re sarela batho ba
1: bagoa
0: re tswele ntho ena e sa sebetseng e gaone ntho tse ngata mabato ntho ga e sa sebetse ga ona le ona o tla dula go sebetsa le ona o fitlalaneng obae ke one gana go sebetsa
1: ke a utlwa empa ke a o kopa selase ke a o kopa ke kopa ga jale maikutlo e ke bona e ka ona le one o ko emeganyana ke kopa o ntlhale ga ke tswa
0: mosebetsi
1: se ke ikopelamabatho ga dintho kenketsa tsena e sa le go seng selase ke tlo thewela jwang ke le matlo a mafubedi tse ke lela go seng ga ke tshwanetse ke tswa ka tlo ke ya mosebetsi
0: mamela he ga ga dintho tsotlhe taba eno ke yone e ntematsang ka go fetisisa dinthong tsotlhe tseo motho o ka di etsang
1: ga ke gole
0: bona wa tsewa ke ke nako jale ya gore re behe morwalona fatshe re tlolo yaga ntho re bonang gore ya re imela fela ke oetse ke thatafalelwa ko gore ke fetisitse morero o na waka gobane ke ntse ke o rata
1: mabato
0: ke ntse ke o rata ke re ke a bolela
1: nna itse ga ke bona envelope o e tshwereng teng ga o fitlha o e beya ditlhong tsaka ka bona gantle gore ke lengwalo la tlhalo selas empa ke a o kopa ga re bue ka taba e ga ke gotla mosebetsing ga jale ga ke tlo kgona go bua le wena ka taba ena
0: empa jale o tlaya mosebetsing o ye ka ntle o ntse o bontsha bontshwalelae a ko itlhakolobe gantle mane o se ka nna etsa ntho tse tsenama e phomole

0: serious
1: ma batho
2: o ka bua pele he motho wa ka
1: okay tsoha mona he o ba
2: e impasile si
1: mme ha se lengwe la go go kopa tlhano empa le memo ya qalo fela
2: qalo
1: eya
2: qalo ya yi
1: qalo bo cha mabaki le letse hore nge ke ka fola maikutlo e bile ke a mohetse hore bonna ba ka bo batla bo thefulile ha hore empa nnete ke hore ke ka dula ke go rata mabaka
2: o ntlo ma dress
1: mme ke batla hore re qale ha ke
2: o bolela gore envelope ye e ntse go itshwerile hana jale e ne se lengwe le o nkopa ntlhano watseba serious ga ke a theoela ga ke a theoela ka mokgo ke neng ke nnya ruile ka teng pelo ena ka ga e sale e ferekane letsheare le na lotlhe ke sa itsebe gore na kenke e ke
1: kopanyele fela ne ke batla go se kanko kampe batho ba ba mogopolo one ke nnete o ile a feta kelelong yaka empa ka gatšhe o batlang ke swale dintho ka thoko bane ula ntse re poqanga le nngwe ga o tlo ba le thuso ya letho obane bale ke batla tabene ke emeriteng re feta go yona bebe ok ona kere
2: ba ka kgona le oe
1: e butle ma batho ba ka tlwa le o llatlhe ka felanyana
2: empa ke meogo ya thaba ke thabile Silas pelo yaka e lokogile ke a o tshepisa pelo yaka e lokogile ga ke utlwa ditaba tsena ke go ke molodi o monate
1: ya nna balepelo a mo eteng e ntse e kgitsa fela he e kgitsa madi a gore o thabile e seng go bane utlwe botlhoko
2: he ga e sa le meogo ya kuko botlhoko ga ke mametse taba tse o di buang ka ba ka bona Silas waka eo ke neng ke kopana le ena ga ke kala go nyalana le le nna ke o rata Silas
1: okay batho
3: mosotho o go mo enye boloko ka ofela le ka boso e ntse le

sheba nako hodima hloho nako ke hora ya bobedi o mametse le sedi FM ditaba tsa hora bobedi tla di balwa ke Kenny Modupi.

0: Le rewinde valo ka khazete ke a opola o noka kenya pene bile o ire o bo o re mathenyana mono ha e ka nhle ha etse mosebetsi o ne paetse o tsepa mamidi ke loiso le rewinde le gatolena ke metsotso e mashuma mabedi metsi mihlano pele go gora ya borobong mohaleng kwa no ke sentse ke na le ntate tshotetsi yena ke nako ya bana ba bullet ntate tshotetsi dumela motloko wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
1: ke
0: di le ke mama me di botle fa le se di efeng me
1: go go be ho jwang ka mo ka ne a ba tla le matle me ho ho di ya mona
0: a ga le bua ntate tshote se ka go jwetse hle o tsibile jwang ka bullet o nona le mathata a feng ha o tla e hloka
1: ke re go mentwa ke di le mathata a cancer ke ne ke mathanga ke na le cancer ya mala ke dile go elelelwa gore ke na le cancer mala so ke ikutlwa mo radio le sedi gore go na le moreno thwiki bullet mme ga itse dingwe ka o freestatamane ke ate go tlhela le ona gore a ko leke moo o bona gore na motlhomong o ka kgona gore o ka o thusa na mme ga ke ano le dibotlolo tse fetang botlhano ke nwele kele mebile ke bile ke nwa fela ke sale ka ditekanyetso tsa teng ke nwela fela ga ke utlwa ke gopotse because gale ke matha ke ya godimo ke ya tlase go padile so ga ke ntse ke check up mola ba mpontsha gore e ka re go ntse go a betere sentse ke tlabile go nwa moriana o ga o ka nwa kana

Lesedi FM. Ke molelo. Lesedi ke molelo metsotso le shemela metsirobedi pele go hora ya borobong e ge ke latepule mphofolo a gisa kgwebong o re mama be bang ntse bana le bomme ba gateng ba hlokomeleng boulelang ka bona.

0: ka hore ke ne ke tseba ha re kopane sifisipitile ene sipitile ena ke na bothata ke dumetse hore ke waka fela hankana hanka ka juka o hanka o jwetsa hore hona je hona le 2 years ha ke so mo bonele ka mahlo ba le nka se dumele mohla a ka fitla le yena a se a tlo ipotla a tlo iputa pela ka mona ke nna mohloka le biso okay ne se ke bala ka thathanya no kopantse mongolo mono fela o na taba ha ke a kena nna mokwena motle ke hudisa ngwana ka mabaka afe ke ne ke boleletse o tlwa qalo no ke Amelia ke batla fela bona bana ba ngotseng ke qete ntswa ke nna le gale hle ana entse ke le de le gale ha ba ke mofumana ana le yena ke nka mo hudisa fela o mo etsa ntse ke le teng mo pele ha o ga o mpone ke utlwe fela mona ke a e kwala
1: mmentswa ke dumela o bua le Ashley Tetswana ka Pimville mmentswa ke ntse ke le mametse ntse ke o mametse mo ka sehloho se thata se bima se re etsahalang
2: Hello, I was in Jackie. Here we will come on a Freedom Park. Na highly monanta talents wa hutsa mathaya ka ntlalo etsa ngwana. Ha ngwana sa le tempaske ba ntjenya ditaba ke tsa bona ka bobedi. Ditaba tse mitsile so vuya ke bona ba le babedi na ha ona mokikena ngwana. Ha na ntsa tswa mathaya o mme wa ngwana. Ona sa meme, ona sa mpizi. Jale le hasedi moqhadi di hakike ni ho hanta bitsa bona. Jale bo sentse ke ntse ke uma metsi ka mona ka Freedom Park.
0: Wela o ha u mema o ha u na ka u mema o notlo meme ya usima wena. Eh. Ka pa se le buiswa ke botloko. Can we be lovers?

le sedi FM ke mollelwa wa ratwa wa lelwa maqhubunga gaso a maholo a 87.7 ore ba jalo 106.6 www.lesediafm.co.za America jeno ke laboraro kgodi ina na matsatsi a 20 le metso e supileng ke kgodi ya motsheanong ena selemong sa 2020 le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa ona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rrapo le mathang a kampeng opere dumela motho e motle le bitso la ka ke pitso solve ex tsumane le rrato lo hao empa morao ntse ba mpitsa ka hore e ke ponto wa selbo ha mamelo.

0: o santane a sebetsa ke le setsopipi pele. Ee, jwale re aane fela ganenyana o kedipona le bone mane e ka thabile kotlhe.
1: Jwale o
0: ntse a sebetsa ke matsenyelane ke mo rata jena.
1: Ee, le basile ka mesebetsi e?
0: Ee, wa tseba dinaitshita a dire ke mo gopotse ebile ke re kgawa le wena.
1: Ee.
0: Ke re re thabile kotlhe a re hantle. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Le ena o nrata tsena a re thabo dijatetse wena o le motlotlo le mogolo ko ekege le nna ke o rata tsena la go chata ka loko.
1: Ee, ga o ka bona na ke boso setse jwa ke e lerato ke ntho e ntle e?
0: Ke re ke nnete gopo a monate jwang kore o monate tsena kore ona tsena ntse ke ra a ona ithetile gantle re kopane a go tsane o tsene a chaita ka re kopane o tlaba le setlolo sa mbele.
1: Cheka ke a leboa utlwa
0: mona eponke wa telepo o rata tsena
1: lie
2: mogotsi
1: ela mogotsi
2: mogotsi
1: mogotsi
2: mogotsi ya kae
1: a utlwe
2: o nyetsa tsatsi lena le mo nna to fikisisa o tsela ka ga se botsiki motse ya mogotsi
1: gatele jalo se seng fela se buri Afrika borwa mona se leng ra se mametse kana ko ena to utlwa ka mametse radio motsiana
2: mogodi ya ga tsitsa o se tlamolane man o se tlamolane mogodi mogodi
1: o senyele
2: mogodi
1: senyele na mogodi
2: ke senyele mogodi ke tla ifang wa bona ke nanwele. Ai, ke kgotsofetse go feta kgotsofalang. Goba o ne o tsebe o sane o seng monana o seng bosi bona bo sa kekena-kena monana ao ba tla be ba le pela ka mo a mogotsi ke tšhama nna tate tšhama mogotsi ka ba bona ba re ba mpotapota mogotsi yaka a go re nge kgire morena ra nthe ba ka chimpane ka mono hlatswa ka iwane
1: ba batima monyetla se ba ga ise
2: eh
1: ya batho ba kenang le batho ba bona fela ke re ke la bogago ke la bogago la legato le la dikamano la nthotsetsetse ntle ka ofela
2: o a ntshagala a hata ka mago thupa e ke be shape fafe tla mogotsi wa ka ke senyele mogotsi mona mo ke teng empaele o sane tlabe ntse ke re bedi come on lokile gotsi
1: ke o taba tshebeletsong ya lesedi e lekole nako ba nepo etse e tla re mashome a mabedi ya llatola solofex the p ya dulantla metsotsong ya lesome le metso e supileng pele re fitlha goreng ya pele o tseye megala e na ka mo e panyapanyang ka teng a o tla bona dumela
2: diponto
1: ee go jwa
2: yo monate o jwa ngwana mme
1: ga monate ke bua le mango kae
2: o bua le tisetso ngwana mme ka mona ka dinthogonthogong ka mono tisetso kwa makele ke e tlamaya diponto ka windeke ka mono ee ya diponto ne kela ke mathelefa nthogong starta mana diponto go na le mme mono o ne o thoe tsona jala ke bua je ke nana o mmane e tsona jala ke bua je na le mme ka mono o thoe ke mamokete pheko julia ka mono ke ratolatele yaka diponto ke re ke kene le ena ke kgobe bosiu le ena go se se gole re tla jaya
1: e o la jala gole mane o dula winbek wa bolo jala ko gonstata kwa
2: tele gapeile teng a diponto ke ena la gapa maikutlo eno a diponto ka nnete
1: bapale lerato le letse le re distance ka pawate ke a leboa utlwa
2: ae ke nna itewe teng a diponto
1: metse e sebedise e ratwang a dume
3: wese motho
1: ese motho
3: konto ke tsotsotsi
1: ke shapo shapo ela
3: a ke ka ba go bodi fela se tonto
1: e
3: a ke go rona ka mane ka tikwa e of start ke re fori ka ka mana na mapo ka rati ba ke ke le ke ke ke le ke ke ke ha ke go di tsima le kwa tonto
1: e
3: ya ke go fetse ya ke se tsamo se le ya ke se di bona ka le ba na fela ka le ponto ke bile ke ile ka tsena ke se ba ba bulu ke
1: se le mana ta utlwa
3: ka di ka ponto
1: o le se di